0: Astagfirullah. Saya lupa bayar bapak ojol tadi.
1: Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers.